ti aba monuro ke se pe ka kan mo pa danikan se lo e ka ro ibo lati nbo awa ta ti dagba die ti aba wo eyin wo a ri bi ile aye se rin gba na ta ba wo sakun asiko yi a ri pe ile aye o yato se asiko ta ti kuro ta ba wa wo sakun ojo waju ominu gbodo ko wa o ominu gbodo ko wa mo bo

kakoko ti bi otito bere otito de si wa laye atijo o si le fi ore ore si le fi iyawo so ore o le fi iyawo e ti ore ore si tun le fi owo ti eni keji sugbon lode oni to ba ti fi iyawo e pe mi o sin le ojo ma ba mi toju iyawo mi o won agba ko to de joba mi toju owo yi o o fi eran hai koko lenu ni mo bo

nkan ti mo fe so fun yin yen be ba mulo formula ni te eyan bi lo gbe si aye be eyan ba ti muru e lo ase yori re o se se ko je wi pe 90% ni esa ma pe mi o ni fun yin ni sa e lo mu we e lo mu bairo abi ki so bayi e mu takanda e lo mu gege e lo mu takanda ke si lo mu gege e ja jo bu omi ogbon fun ra wa mu losan yi This program is beyond ordinary entertainment. Bo se je entertainment program be na lo wa educative. Ba ban se faaji la san ta ri awon ogbon ta fi dara wa leko ba se ma lo gbe si aye wa. O se se ke yin o se faaji aseju. Lenu be tin se faaji ti mo ni ka ma se from one junction to another. Emma, je bon bateau.